novo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vreme je za šoping, vreme je za slavenje, vreme je za Sara Fashion. Rodindanote kaj nas, a popustite se za vas.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

Frequency pred krat na dnešnoto izdanje načao Antena ovije dva časa i vaj Miki Bea zajedno s vas. Ima i dubava večera, nije povtorno se slušame utre 18 časa od posljednjot raboten din od ova rabotna nedela. I su sama za kraj i vago Leon Bridges. Talk it over. Ćao, čao.